akcije u marketima Ženeva Evroes. Kulen Slice Carmex 1+1, 199,90. Aromatična voda Vitella 1,5 litar, breskva i limun, 69,90.